zna svoj san život trošija, sve san dane bacija, sve je bilo pasija. Zlatom strilom posrit srca ljubav se dogodila, da me liči prave riči, sve si mi pogodila.

Zato sreću ko sanja, jesan je zaslužija. Po života ne valjan, drugo pola kriv sam sam. Onda nebo kaže dosta, spusti vilu pod gori i baš stigne